pyes veten. Kush je ti? Jam perfekt, jam perfekt, ta pranoj kështu si jes.